0: Salomon.
1: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
3: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: La hora feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
0: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
1: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
2: Slišen in poslušan. Vsak dan

0: ima svojo moč
1: in najboljšo glasbo. Glasbo.
0: Radio Salomon.
2: Pensate che moriría sin ti?

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
4: Slišen.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Največ glasbe.
1: Mi smo Salo.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
4: Slišen in poslušan.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Minister Cigler Kralj živinorejcem obljubil pomoč pri zagotavljanju krme, od polnoči dražji naftni derivati. Vreme danes deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Dobro jutro želim, Anemarie Kekec. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je ob ogledu posledic suše na območju Kranja povedal, da je trenutno največji problem izpad krme za živinorejce. Kmetom je obljubil pomoč države in jih pozval, naj ne prodajajo živine, na potrošnike pa apelira, naj solidarno pomagajo z nakupom slovenske hrane. Potem, ko so se prejšnji teden občutno znižale, so se regulirane cene naftnih derivatov o polnoči spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 6,3 centa na 1,582 evra, liter dizla za 10,4 centa na 1,857 evra in liter kurilnega olja za 11,4 centa na 1,470 evra. Nove cene bodo veljale do vključno 24. avgusta. Kohezijsko ministrstvo je odobrilo skoraj 2,9 milijona evrov evropskih sredstev za projekt obnove in vzpostavitev habitatnih tipov ter izboljšanja habitata izbranih vrst na Cerkniškem jezeru, Javornikih, Planinskem polju in Nanoščici. Skupna vrednost projekta znaša nekaj manj kot 3,5 milijona evrov. Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič bo kljub nesreči pred tedni vendarle nastopil na dirki po Španiji, ki se bo začela to soboto v Monte Carlu. 36-letni slovenski kolesar, ki si z Robertom Herasom deli rekord po številu skupnih zmag na španski pentli, dobro okreva po nesreči, vendar se ne bo potegoval za zmago v skupnem seštevku. Na startu v Monte Carlo bo tudi prvi kolesar sveta, Tadej Pogačar, ki se na dirko po Španiji vrača po letu 2019. Preverimo vreme, danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Več Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. V sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, zapiha bo jugozahodni veter.
0: Več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami Dejan Dogajaben.
5: Ale

0: in Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
2: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
1: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
2: Kokos Boost 2026.
1: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
2: Prijave na kokos-boost.si.
3: Kokos Agency.
2: Skoči v avto, greva samo do šole.
1: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
5: 90.
6: So zakon.

0: Radio Salomon. V soboto, 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
3: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
2: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.

0: Poletno,
1: vroče,
0: osvežujoče,
1: vsako poletje,
0: najboljši in najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na upravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
5: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Naftni derivati so se vnovič podražili. Miha Brejc s peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Vreme delno jasno s povečano oblačnostjo. Pozdravljeni, danes sem z vami v novicah Mitja Čretnik. Potem, ko so se prejšnji teden občutno znižale, so se regulirane cene naftnih derivatov o polnoči spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 6,3 centa na 1,582 evra, liter dizla za 10,4 centa na 1,857 evra in liter kurilnega olja za 11,4 centa na 1,470 evra. Te cene bodo veljale do vključno 24. avgusta. Nekdanji vidni član SDS in minister v vladi Andreja Bajuka Miha Brejc je prepričan, da predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič s svojim ravnanjem povzroča veliko škodo Sloveniji, zato spletno peticijo zbira 10 tisoč podpisov, s čimer mu želi pokazati, da je čas za njegov odstop. Podpisniki peticije poleg takojšnjega odstopa Stevanoviča z funkcije predsednika državnega zbora zahtevajo še, da koalicijske stranke na prvi seji državnega zbora po poletnih počitnicah podprejo dnevni red seje in da na njej ustanovijo preiskovalno komisijo državnega zbora o aferi Black Cube. Predstavniki državljanskih pobud in opozicije so včeraj protestno zapustili izredno sejo parlamentarnega odbora za varstvo okolja posvečeno vprašanju 37 tisoč ton nezakonito odloženih nevarnih odpadkov v Gospiču v sosednji Hrvaški. Sejo so tako nadaljevali zgolj predstavniki vladajoče večine, ki zagotavljajo, da bo vlada problem rešila in da je pitna voda varna. Predstavniki državljanskih pobud so sejo zapustili kmalu po njenem začetku, ker so bili nezadovoljni z razpravo. Ta se je namreč namesto na problem osredotočala na proceduralna vprašanja. Košarkarji Slovenije so se z Rogle preselili v Ljubljano, kjer bodo nadaljevali priprave na pomembni kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo proti Franciji in Madžarski. Reprezentanci se je dva dni pred prvo prijateljsko tekmo z Latvijo v Tivoliju priključil še Aleksej Nikolič. Manjkata še Žiga Samar in Aljaž Kunc, ki se bosta selekciji pridružila šele po obeh prijateljskih tekmah. Slovenijo v soboto v Celju čaka še test s Črno goro, ki jo vodi trener CD-vite Olimpije Zvezdan Mitrović. O vremenu pa Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastala kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
5: In Atomic Harmonic.
6: Gremo
5: v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? Isotour.si
0: 90-ta so zakon.

0: Radio Salomon.
1: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
5: Prenesi, poslušaj.

0: Radio Salomon.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: DJ Time podpira naroči auto.si.
3: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
2: Z odkrito ceno.
3: S preverjeno zgodovino.
2: In z boljšo opremo.
3: Naroči auto.si.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Varnost v gorah. V enem letu 660 intervencij. Kdo v Sloveniji plača gorsko reševanje? Suša in kmetje. Vse breme zelenega prehoda je končalo na ramenih kmetov. Veteran vojne za Slovenijo. V bitki na medvedje, ko je izgubil oko, zdaj nihče ne vpraša, kako živi. V prilogi je danes revija Jana na svet24.si, pa vam postrežemo z vedno svežimi novicami.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
2: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
2: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Ukrajina z več sto droni nad Moskvo in okolico. Pentagon podpisal pogodbo za pospešitev dobave raket Tomahawk. Vreme delno jasno s povečano oblačnostjo. Pozdravljeni, danes sem z vami v novicah Mitja Čretnik. Moskva in okoliška regija sta bili po noči vnovič tarča obsežnega ukrajinskega napada z droni. Po besedah župana Sergeja Sobjanina je nad rusko prestolnico in okolico poletelo 620 brezpilotnikov, večino naj bi jih zračna obramba prestregla. Ranjeni naj bi bili najmanj trije ljudje. Med tarčami napada je bilo zopet tudi eno od skladišč spletnega trgovca Wildberries vzhodno od Moskve, ki naj bi utrpelo manjšo škodo. Ruska tiskovna agencija TASS medtem poroča o največjem ukrajinskem napadu z droni na Moskvo v dveh letih. Ameriško obrambno ministrstvo je sporočilo, da je z orožarskim podjetjem Raytheon podpisalo pogodbo v vrednosti 22,9 milijarde dolarjev oziroma 19,8 milijona evrov za pospešitev proizvodnje raket dolgega dosega Tomahawk. Cilj je okrepiti kritično zmogljivost za napade na dolge razdalje, je sporočil Pentagon. Več ameriških medijev je v zadnjem času poročalo, da Združenim državam primankuje vodenih raket dolgega dosega Tomahawk in prestreznih raket sistema Patriot, kar naj bi vplivalo na Trumpovo strategijo v vojni z Iranom. Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk je ob stopnjevanju nasilja v Jemnu izrazil zaskrbljenost zaradi naraščajočega števila civilnih žrtev in pozval k prizadevanjem, da se v državi ne bi znova razplamtela vojna. Urad Združenih narodov za človekove pravice je sporočil, da je bilo od 6. avgusta v napadih Hutijevcev na območja, ki so pod nadzorom vladnih sil, ubitih najmanj 7 civilistov. Teniški legendi Venus in Serena Williams sta na Mastersu 1000 v Cincinnatiju odigrali svojo prvo tekmo ženskih dvojic po letu 2022. Kljub tesnemu porazu proti Ukrajinki Marti Kostjuk in Američanki Peyton Stearns sta upravičili posebno povabilo in za las ostali brez zmage. V podaljšani igri tretjega niza sta sprva zaostanek z 2-8 zmanjšali na 8-9. Dvojna napaka Venus Williams pri zaostanku 8-9 pa je zapečatila poraz v njunem prvem skupnem nastopu po odprtem prvenstvu ZDA pred 4 leti. O vremenu pa Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastala kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: 90-a so zakon.

0: Radio Salomon.
1: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na upravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne zvečer bo predvsem na severu nastala kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija.
3: Radio Salomon.
4: Čist simpel je.
3: Izbereš.
4: Klikne.
3: Plačaš.
4: Dobiš.
3: Auto.
4: Na naroči auto.si.
3: Preprosto.
4: Preizkušeno in varno.
3: Samo na naroči auto.si.
5: 3, 2, 1.
6: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrite svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite. Mega vikend akcija. Samo še do 18. avgusta.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Salomon, DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Moskva zaradi uporabe britanskih dronov v napadih na Rusijo svari London. Prva izplačila podjetjem za prestrukturiranje premogovnih regij morda že letos. Vreme delno jasno s povečano oblačnostjo. Pozdravljeni, danes sem z vami v novicah Mitja Čretnik. Moskva je včeraj posvarila London pred posledicami, potem ko je prišlo na dan, da so bili v ukrajinskih napadih globoko na ozemlje Rusije uporabljeni v Veliki Britaniji narejeni droni. Po medijskih poročilih je to potrdil tudi vojaški vir, medtem ko na obrambnem ministrstvu poudarjajo odločenost pomagati Ukrajini v boju proti ruski agresiji. Rusko veleposlaništvo v Londonu je Veliko Britanijo obtožilo, da je postala sostorilec v napadih in se namerno odloča za stopnjevanje. Prva izplačila iz javnega razpisa za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinsko-Šaleški regiji bi bila lahko izplačana že letos, je v izjavi za medije ocenila direktorica javne agencije Spirit Tamara Zajc-Balažič. Agencija je pretekli teden objavila informativni seznam odobrenih vlog. Na razpisu je bilo uspešnih 33 podjetij, ki bodo predvidoma prejela vseh razpoložljivih 68,7 milijona evrov sofinanciranja. Podjetjem seznama so bili 7. avgusta tudi posredovani sklepi. V streljanju na srednji šoli na jugu Filipinov je bil danes ubit dijak, domnevni strelec, prav tako dijak šole pa je po napadu storil samomor, so sporočile lokalne oblasti v mestu Zamboanga City. Na Filipinih so streljanja na šolah redka, so pa bili v podobnem incidentu v srednjem delu države že junija ubiti 3 dijaki, še 20 pa ranjenih. Osumljenca za ta napad sta najstnika, od katerih naj bi eden redno igral izrazito nasilne spletne igre. V Tarantu na jugu Italije se bodo v petek začele sredozemske igre. Olimpijske igre v malem za 26 držav sredozemskega bazena predstavljajo novo priložnost za uspehe slovenskih športnikov to poletje. Slovenijo bo na tekmovanju, ki se bo končalo 3. septembra, zastopalo 168 športnikov in športnic, ki so se včeraj predstavili javnosti. Slovenija bo nastopila v 29 od 32 športnih panog na sredozemskih igrah. O vremenu pa Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastala kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
7: Ale, ale, Aleksandra.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
5: In Atomic Harmonic.
8: Izgala si bom fanta, ti izgata velizga. Svajde izgala ta je gola, res najljepše brizga.
9: Gremo v hribe, prosim.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
11: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Tradicionalno svež.
13: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
12: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
13: Pomorski sejem.

0: Radio Salomon. V soboto, 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. ecostil.si.
3: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
4: Stopovih 20.
3: Vsako soboto zvečer.
4: Samo na Radiu Salomon.
5: Slišen in poslušan. Vsak dan vam

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne zvečer bo predvsem na severu nastala kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija.
3: Radio Salomon.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 10 milijonov evrov. Viking Lolto.
5: Morate zamenjati gume.
6: Avtosvetek.
5: Bi radi oprali avto.
6: Avtosvetek.
5: Potrebujete avtoservis.
6: Avtosvetek.
5: Avto-svetek.si.
6: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
7: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.
9: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
10: Be the one, be the one.
11: Slišen in poslušan.

smo vsak dan. Mi smo Salomon in ti si z nami.

0: še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi. Radio Salama.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Ameriške zaveznice v Aziji poudarjajo pomen sodelovanja med ZDA in Južno Korejo. Hamas naj orožje izroči poveljniku mednarodnih stabilizacijskih sil. Vreme delno jasno s povečano oblačnostjo. Pozdravljeni, danes sem z vami v novicah Mitja Čretnik. Japonska je pomen sodelovanja med ZDA in Južno Korejo označila kot kritičnega za stabilnost regije, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump v nedeljo z okrnitvijo skupnih vojaških vaj povzročil skrbi med azijskimi zaveznicami. Trump je bil predtem kritičen do Seula, češ da ni želel pomagati Washingtonu v vojni proti Iranu. Včeraj je vztrajal, da svojimi vezmi s severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom, s katerim sta se v času Trumpovega prvega mandata trikrat srečala, skrbi za bolj varno situacijo. Nakazal je, da sta znova v stikih. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v pogovoru z ameriškim odposlancem Jaredom Kushnerjem dejal, da bi morala razorožitev Hamasa v Gazi potekati pod nadzorom poveljnika mednarodnih stabilizacijskih sil. Ustrajal je, da se Izrael ne bo umaknil iz Gaze, dokler razorožitev ne bo končana. Prvi korak k demilitarizaciji Gaze bo izpolnitev zahteve, da Hamas preda svoje orožje v uničenje pod nadzorom poveljnika mednarodnih stabilizacijskih sil ameriškega generala Jasperja Jeffersa, je ponavil vedbah izraelskih virov dejal Netanjahu. V streljanju na srednji šoli na jugu Filipinov je bil danes ubit dijak, domnevni strelec, prav tako dijak šole pa je po napadu storil samomor, so sporočile lokalne oblasti v mestu Zamboanga City. Na Filipinih so streljanja na šolah redka, so pa bili v podobnem incidentu v osrednjem delu države že junija ubiti trije dijaki, še 20 pa ranjenih. Osumljenca za ta napad sta najstnika, od katerih naj bi eden redno igral izrazito nasilne spletne igre. Napad Olimpije je okrepil še 25-letni albanski nogometaš Indrit Tuci, ki se v Ljubljano seli iz češke Sparte, je klub objavil na spletni strani. Tuci je Sparto zaigral tako v Evropski ligi kot v Ligi prvakov, z Ljubljančani pa je sklenil dveletno pogodbo z možnostjo podaljšanja. Kar 191 cm visoki napadalec se je pred odhodom v Prago dokazoval tudi pri zagrebški Lokomotivi. Bil je tudi član mladinskih reprezentanc Albanije v sezoni 2024-25, pa je debitiral tudi za člansko izbrano vrsto, za katero je doslej zbral 5 nastopov. O vremenu pa Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastala kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Runkafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Radio Salomon. V soboto, 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
4: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
5: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
5: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
6: Slišen in poslušan. Vsak dan.

smo vsak dan. Mi smo Salomon in ti si z nami.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastala kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija.
3: Radio Salomon.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Varnost v gorah. V enem letu 660 intervencij. Kdo v Sloveniji plača gorsko reševanje? Suša in kmetje. Vse breme zelenega prehoda je končalo na ramenih kmetov. Veteran vojne za Slovenijo. V bitki na medvedje, ko je izgubil oko, zdaj nihče ne vpraša, kako živi. V prilogi je danes revija Jana na svet24.si, pa vam postrežemo z vedno svežimi novicami.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
7: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Četverica osumljenih potikanja požarov na območju Zadra delno priznala krivdo. V strmoglavljenju helikopterja na grškem otoku trije mrtvi. Vreme delno jasno s povečano oblačnostjo. Pozdravljeni, danes sem z vami v novicah Mitja Čretnik. Štirje osumljenci, ki jih je policija v soboto pridržala zaradi domnevnega potikanja požarov na območju Zadra, so včeraj delno priznali krivdo, sodnik pa je zanje odredil enomesečni pripor. Očitajo jim hudo kaznivo dejanje zoper splošno varnost, ki pa ga lahko prekvalificirajo tudi v kaznivo dejanje terorizma. Med osumljenci so trije hrvaški državljani stari 46, 45 in 42 let ter 33-letna poljska državljanka. Sumijo jih, da so v petek in soboto namerno povzročili požare na 10 lokacijah na območju Zadra in Zadarske županije. Na grškem otoku Sifnos v Kikladih je sinoči strmoglavil zasebni helikopter, pri čemer so umrli vsi trije ljudje na krovu, so sporočili gasilci. Ob padcu na tla je helikopter, na katerem je bil poleg pilota še par, eksplodiral in zgorel. Uradne informacije o identiteti in narodnosti žrtev niso znane, po poročanju nekaterih medijev pa naj bi bil pilot Grk, potnika pa britanska mladoporočenca. Vzrok nesreče, ki je sprožila preplah na otoku v poletnih mesecih priljubljenem med turisti, še ni znan. Poleg šolske torbe in šolskih potrebščin velik delež stroška nakupov pred začetkom novega šolskega leta predstavljajo delovni zvezki. Ti lahko za posamezen razred stanejo od nekaj 10 do več kot 100 evrov, odvisno od izbrane šole. Tako kot za učence prvih 3 razredov osnovne šole pa bodo od letos delovni zvezki brezplačni tudi za četrtošolce. Novost so pozdravili v Zvezi aktivov svetov staršev Slovenije, saj gre za korak v smeri dejansko brezplačne osnovne šole. Slovenska teniška igralka Andreja Klepač je v paru z Britanko Majo Lumsden uspešno začela nastope na Mastersu v Cincinnatiju. Slovensko-britanska naveza je bila z 2-0 v nizih boljša od rusko-češkega para Irina Hromačeva Anastasija Detjuk. Klepač in Lumsden se bosta v drugem krogu pomerili s 5 nosilkama Latviko Jeleno Ostapenko in Tajvanko Šijeh Suvej. O vremenu pa Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastala kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
4: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
3: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
4: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.

0: Ni krave, ne vijolične, prave so rjave.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem. Skoči v avto, greva samo do šole.
3: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. ecostil.si.
2: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
3: Slišen.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne zvečer bo predvsem na severu nastala kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija.
3: Radio Salomon.
4: 3, 2, 1.
5: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrite svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite, mega vikend akcija, samo še do 18. avgusta.
6: Prvi časopis dneva, Svet 24.
7: Varnost v gorah, v enem letu 660 intervencij, kdo v Sloveniji plača gorsko reševanje. Suša in kmetje, vse breme zelenega prehoda je končalo na ramenih kmetov. Veteran vojne za Slovenijo. V bitki na medvedje, ko je izgubil oko, zdaj nihče ne vpraša, kako živi. V prilogi je danes revija Jana na svet24.si, pa vam postrežemo z vedno svežimi novicami.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Najboljša priprava na sobotni večer.
8: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
3: Vsako soboto zvečer.
8: Samo na Radiu Salomon.
9: Be the one, be the one.
10: Slišen in poslušan.

0: Nismo Salomon. Novice.
1: Peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča podpisalo preko 11 tisoč ljudi. V ruskem napadu v ukrajinski regiji Harkov 10 mrtvih. Vreme delno jasno s povečano oblačnostjo. Pozdravljeni, danes sem z vami v novicah Mitja Čretnik. Spletno peticijo, s katero nekdanji vidni član SDS in minister v vladi Andreja Bajuka Miha Brejc zbira podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je v enem dnevu podpisalo nekaj več kot 11 tisoč ljudi. Brejc bo zbiranje podpisov preko spleta in morda tudi fizično nadaljeval do prve seje državnega zbora, je sporočil na družbenem omrežju Facebook. Po mnenju Brejca, ki je iz SDS izstopil leta 2012, predsednik državnega zbora Stevanovič svojim ravnanjem povzroča veliko škodo Sloveniji, zato je včeraj spletno peticijo začel zbirati podpise za njegov odstop. Podpise zbira tudi za ustanovitev preiskovalne komisije državnega zbora o aferi Black Cube. V ruskem napadu na kraju regiji Harkov na severovzhodu Ukrajine je umrlo 10 ljudi, je danes poročil lokalni guverner Oleg Sinjegubov. Tarča napada je bil kraj Pečenigi, ki leži približno 40 km od ruske meje. Poškodovanih je bilo tudi več domov in trgovin. Glede na navedbe ukrajinske vojske je Rusija po noči nad državo izstrelila 147 brezpilotnikov, od katerih so jih 111 prestregli ali se strelili. Košarkarski velezvezdnik LeBron James je uradno zagnal nov spletni kanal na YouTubeu, ki bo namenjen izključno golfu. Veteran severnoameriške košarke bo mesečno objavljal video pregled njegovih podvigov v golfu ter napredka v tem športu, ki ga je sam označil za svojo novo veliko strast. James, ki bo 30. decembra dopolnil 42 let, sicer še ne razmišlja o tekmovanju v pokojitvi. Se je pa odločil za spremembo. Ekipo Los Angeles Lakers, pri kateri služi kruh slovenski zvezdnik, zvezdnik Luka Dončić, je zamenjal za moštvo Philadelphia 76ers. O vremenu pa Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne zvečer bo predvsem na severu nastala kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
3: Skoči v avto. Greva samo do šole.
5: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center. Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
6: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
5: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
6: Več na kokos-boost.si.

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
3: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
4: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
5: Slišen in poslušan.

smo vsak dan. Mi smo Salomon in ti si z nami.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastala kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija.
3: Radio Salomon. V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Topovih 20.
8: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
7: Samo na Radiu Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča podpisalo preko 11 tisoč ljudi. Za delovne zvezke tudi več kot 100 evrov. Vreme delno jasno s povečano oblačnostjo. Pozdravljeni, danes sem z vami v novicah Mitja Čretnik. Spletno peticijo, s katero nekdanji vidni član SDS in minister v vladi Andreja Bajuka Miha Brejc zbira podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je v enem dnevu podpisalo nekaj več kot 11 tisoč ljudi. Brejc bo zbiranje podpisal preko spleta in morda tudi fizično nadaljeval do prve seje državnega zbora, je sporočil na družbenem omrežju Facebook. Po mnenju Brejca, ki je iz SDS izstopil leta 2012, predsednik državnega zbora Stevanovič svojim ravnanjem povzroča veliko škodo Sloveniji, zato je včeraj spletno peticijo začel zbirati podpise za njegov odstop. Podpise zbira tudi za ustanovitev preiskovalne komisije državnega zbora o aferi Black Cube. Poleg šolske torbe in šolskih potrebščin velik delež stroška nakupov pred začetkom novega šolskega leta predstavljajo delovni zvezki. Ti lahko za posamezen razred stanejo od nekaj 10 do več kot 100 evrov, odvisno od izbrane šole. Tako kot za učence prvih treh razredov osnovne šole pa bodo od letos delovni zvezki brezplačni tudi za četrtošolce. Novost so pozdravili v Zvezi aktivov svetov staršev Slovenije, saj gre za korak v smeri dejansko brezplačne osnovne šole. Košarkarski velezvezdnik LeBron James je uradno zagnal nov spletni kanal na YouTubeu, ki bo namenjen izključno golfu. Veteran severnoameriške košarke bo mesečno objavljal video pregled njegovih podvigov v golfu ter napredka v tem športu, ki ga je sam označil za svojo novo veliko strast. James, ki bo 30. decembra dopolnil 42 let, sicer še ne razmišlja o tekmovanju v pokojitvi. Se je pa odločil za spremembo. Ekipo Los Angeles Lakers, pri kateri služi kruh slovenski zvezdnik Luka Dončić, je zamenjal za moštvo Philadelphia 76ers. O vremenu pa Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastala kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
3: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
5: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
3: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
6: Kokos Agency.
7: Lepo zdrav in dobrodošli v torkovem Mega Salomonu. Mitja sem z vami, graj si za prijatelje in z nami za začetek Gadget, So Many Times.

Kanjo so many times za začetek prve ure našega druženja, v nadaljevanju pa še pred oglasi z nami Jakov Jozinovič, Raj. Pred tem Bruno Mars, I just might.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

smo vsak dan. Mi smo Salomon in ti si z nami.

0: Najnovejše na Radiu Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne zvečer bo predvsem na severu nastala kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija.
3: Radio Salomon.
4: DJ Time podpira naroči auto.si,
5: kjer avto po vaši želji kar naročite.
4: Z odkrito ceno,
5: s preverjeno zgodovino
4: in z boljšo opremo.
5: Naroči auto.si.
6: Zbudi Viking v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Varnost v gorah, v enem letu 660 intervencij, kdo v Sloveniji plača gorsko reševanje. Suša in kmetje, vse breme zelenega prehoda je končalo na ramenih kmetov. Veteran vojne za Slovenijo. V bitki na medvedje, ko je izgubil oko, zdaj nihče ne vpraša, kako živi. V prilogi je danes revija Jana na svet24.si, pa vam postrežemo z vedno svežimi novicami.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Poslušaj vsebine na zahtevo.
3: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
10: Slišen,

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Junija na mesečni ravni več, na letni ravni manj delovno aktivnih. Varuh s priporočili izjem glede obvladovanja slovenskega jezika za osebne asistente. Vreme deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Dober dan želim, Anne-Marie Kekec. Število delovno aktivnih se je junija letos ustavilo pri 941.800, kar je po podatki statističnega urada na mesečni ravni za 0,1% več, na letni pa za ravno toliko manj. Na mesečni ravni se je število najbolj povečalo v nastanitvenih in gostinskih dejavnostih. Še naprej med delovno aktivnimi raste število tujih državljanov. Varuh človekovih pravic priporoča sistemsko ureditev izjem, kadar uporabnik izrecno želi osebnega asistenta, ki še ne govori dobro slovensko, a izpolnjuje zakonske pogoje in lahko ustrezno poskrbi za njegove potrebe. Izjema, ki jo priporoča, bi veljala za prehodno obdobje, v katerem bi asistent opravil izpit iz slovenščine, so zapisali pri varuhu. Letošnji pridelek žit v Nemčiji bo zaradi hude suše in vročine letos nekaj manj kot 42 tonami v medletni primerjavi manjši za 7%, ocenjujejo v nemškem združenju kmetov. Kmetje se obenem soočajo tudi z izjemno visokimi stroški, zato v združenju vlado pozivajo k takojšnji izredni pomoči. Angleški nogometni prvoligaš Newcastle United je tudi uradno potrdil prihod Amarja Dediča. 24-letni reprezentant Bosne in Hercegovine bo okrepil desno bočni položaj, s črno-belimi pa je podpisal 5-letno pogodbo. Njegov dosedanji delodajalec Benfica bo zanj dobil 35,9 milijona evrov odškodnine. O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne zvečer bo predvsem na severu nastala kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bo nastalo nekaj krajevnih ploht in neviht. Še bo pihal jugozahodnik. Krajevne padavine z nevihtami se bodo nadaljevale v noč in bodo segle tudi na osrednje kraje. V petek se bodo padavine na zahodu okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v Rum kafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: O 14. smo, to je že druga ura našega druženja Omega Salomon danes in za uvod v drugo uro Khalid Talk, Ale Farben Remix.

0: ciałam.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Radio Salomon. V soboto, 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rum kafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
6: Prenesi, poslušaj, uživaj.
7: Beat the point, beat the point.
8: Slišen in poslušan.

bom sábado. Mi smo Salomon i ti si s nami.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne zvečer bo predvsem na severu nastala kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bo nastalo nekaj krajevnih ploht in neviht, še bo pihal jugozahodnik. Krajevne padavine z nevihtami se bodo nadaljevale v noč in bodo segle tudi nad osrednje kraje. V petek se bodo padavine na zahodu okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države.
3: Radio Salomon.
4: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Varnost v gorah, v enem letu 660 intervencij, kdo v Sloveniji plača gorsko reševanje. Suša in kmetje, vse breme zelenega prehoda je končalo na ramenih kmetov. Veteran vojne za Slovenijo. V bitki na medvedje, ko je izgubil oko, zdaj nihče ne vpraša, kako živi. V prilogi je danes revija Jana na svet24.si, pa vam postrežemo z vedno svežimi novicami.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
8: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
0: Salomon, DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
0: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

Ramsey in Odile 24 Hours je tisto, kar smo slišali, znamo čas za skonk 90-ta. Two Brothers, Full Gas in Dana International, Diva. 90-ta so zakon.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: V izrazito polariziranem okolju sem državni zbor doslej vodil odgovorno, pravi Stevanović. Teheran ustraja pri pogoji za odprtje hormuške ožine. Vreme deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Dober dan želim, Anne-Marie Kekec. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je v odzivu na peticijo, s katero nekdani član SDS Miha Brejc zbira podpise za njegov odstop, zapisal, da ima Brejc vso pravico izraziti svoje stališče in zanje iskati podporo javnosti. Meni, da je doslej v izrazito polariziranem parlamentarnem okolju številne seje državnega zbora vodil odgovorno, tako bo z delom tudi nadaljeval. Iran ne bo odprl strateško pomembne pomorske poti skozi hormuško ožino, dokler ZDA ne izpolnijo zahtev Teherana, ključno z odpravo pomorske blokade, je sporočil glavni iranski pogajalec Galibaf. Medtem je danes eno od plovil, ki je plulo skozi ožino, po navedba Britanske agencije za pomorsko varnost, zadel neznan izstrelek. Izraelska vojska je napadla opuščeno letalsko bazo na severozahodu Sirije, je sporočilo zunanje ministrstvo v Damasku. Mednarodno skupnost je pozvalo naj obsodi ponavljajoče se izraelske kršitve suverenosti Sirije. Do napada, ki so ga kritizirale tudi ZDA, naj bi prišlo potem, ko je bazo obiskala delegacija iz Turčije. Robert Ramšek je 12. poletna okrepitev nogometnega prvoligaša Aluminija iz Kidričevega. Kot so danes sporočili iz kluba, 19-letni dosedanji član Red Bull Leipziga prihaja v Kidričevo kot prost igralec. Ramšek je s klubom že podpisal 2-letno sodelovanje. O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne zvečer bo predvsem na severu nastala kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bo nastalo nekaj krajevnih ploht in neviht. Še bo pihal jugozahodnik. Krajevne padavine z nevihtami se bodo nadaljevale v noč in bodo segle tudi nad osrednje kraje. V petek se bodo padavine na zahodu okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.

0: in Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
0: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi Eon. Telemach, vedno v igri.
3: Obitne si smo, to je še zadnja tretja ura našega druženja Omega Salmo na danes in za uvod v tretjo uro Jonatus in Janek in Senex Narkarek.

Junutu, sin Janek in sin ex-narkotik, za začetek 3. ure v Ljubanju pa še predoglasi z nami. Alex Warren, Passenger, predtem Kamrat, Hug Yourself, najprej pa Calvin Harris in Jazzy, Satisfy. Samo še več glasbe, brez nakladanja.

0: Radio Salomon. V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Runkafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. ecostil.si.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
3: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan.

0: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Želiš pred vsemi v Sloveniji

0: Radio Salomon.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana stekla zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 10 milijonov evrov. Viking Lotto.

0: Kviz za Serandi, Good Old Days. Smo poslušali, zdaj bo čas za skonku 90. številka 3. Prihaja Anika Horvat s teboj, najprej pa Dario G. Karneval de Paris. To je nostalgija, ki prija, na Salmonu pa še bolj. Po 16. pa seveda čas za ekipo DJ Time in z vami, kot ponovadi, Dan on the mic, Dr. Silvano DJ, Edi the producer in Češpli. Mi to bomo z vami znova jutri po 13. Čau, čau.
1: 90. so zakon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Mahnič bi predsednici republike omejil dostop do tajnih podatkov, pri predsednici so ga spomnili na zakon. Čistilna naprava Domžale Kamnik z novo sušilno napravo zmanjšuje količino blata. Vreme jutri ponovno sončno in vroče. Dober dan želim, Anne-Marie Kekec. Poslanec SDS Žan Mahnič predlaga, da se predsednici Nataši Pirc Musar prepreči dostop do poročil slovenskih obveščevalnih služb. V uradu predsednice so ga v odzivu spomnili, da lahko predsednica do tajnih podatkov dostopa na podlagi zakona in brez posebnega dovoljenja. Prav tako zavračajo njegova namigovanja, da sodeluje z rusko vohunsko mrežo. Centralna čistilna naprava Domžale Kamnik je po poskusnem obratovanju v upravljanje prevzela novo sušilno napravo za obdelavo blata. Naprava omogoča bistveno zmanjšanje količine blata, ki nastane pri čiščenju odpadne vode in ga je treba oddati v nadaljno obdelavo. Za delovanje izkorišča različne vire toplote, ki so že na voljo v čistilni napravi. Na Hrvaškem so prekinili usklajeno iskanje Portugalca, ki je izginil v noči na sredo, skupaj še tremi rojaki, potem ko so z napihljivim čovnom odpluli iz kampa pri Senju, so včeraj sporočili z Hrvaškega ministrstva za pomorstvo, promet in infrastrukturo. Tri pogrešane so našli minuli teden, eden od njih nesreče ni preživel. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo konec tega tedna začela evropsko prvenstvo, ki ga bodo gostili Azerbejdžan, Češka, Švedska in Turčija. Slovenke bodo četrtič zaigrale na prvenstvu stare celine, na drugem vrhuncu letošnje sezone pa bodo skušale nadgraditi igro in drugo mesto iz Evropske lige ter poseči po najboljši slovenski uvrstitvi na evropskem prvenstvu. O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najviše dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bo nastalo nekaj krajevnih ploht in neviht. Še bo pihal jugozahodnik. Krajevne padavine z nevihtami se bodo nadaljevale v noč in bodo segle tudi na osrednje kraje. V petek se bodo padavine na zahodu okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do dve leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v Rum kafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
10: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
10: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.

Classica Miranda Bamba e il ritmo de Miranda. Miranda. Klasika, ki požene, kri požila še hitreje in nas vse pripravi za ultimativno torkovo magično popovdne. Kaj ti sledi? DJ time, DJ time. Už

0: Dobar dan, dragi prijatelji, srce vetrani, najboljši poslušalci na svetu. Dobar dan in dobrodošli.
1: Dobrodošli
0: v eno izjemno...
2: Dobrodošli
0: v eno izjemno torkovo magično popoldne. Medtem, ko marsikdo še uživa v teh zadnjih dnevih počitnic, dopusta in tako naprej, je seveda tukaj tista ultimativna energija, ki je tukaj že v bistvu 33 let. Down on the mic, edi do producerje, češ, ples, smo tudi danes ready steady, da naredimo eno čudovito magično popoldne na naših magičnih frekvencah. Torek od torek, začenjamo ga za ekskluzivno novostjo in pa tudi pesmijo, ki je bolj ali manj
1: klon,
0: kar je v zadnjem času precej pričakovano. Ljubezensko, seveda, LB1, I need a sign, aka show me love.

0: pesem, ki nas je za nekaj trenutkov v nekaterih momentih popeljala tudi v tista zlata 90-ta leta, ko smo prvič poslušali Robin S. in pa njeno uspešnico Show Me Love. Sicer pa ja, 90-ta so zakon, danes jih še ujamemo na naše magične frekvence.
1: Da. Da,
0: in ne samo to, na njih tudi plešemo, zelo plešemo in to zelo glasno plešemo. V petek 16. oktobra v Ljubljanski Odisej, kjer bo DJ Time, Back in Time s prijatelji. Prve minute za zamudnike še enkrat, dobro dan in dobrodošli z vami Dano Domaj, Kede Dobrosa Češplj, Ter Jam Skype in pravi hormon sreče, serotonin.

0: popuščanja in ta energija bo tudi danes, v tem torku, 18. avgusta, z nami vsaj do 19. ure. Marsikdo pa zna povedati, da je 24 ur na naših magičnih frekvencah. Še en klon.
1: Še eno kloniranje.
0: Ja, še eno kloniranje pred ekskluzivnimi oglasi. Lizzy Pop.

0: Radio Salomon.
1: Morate zamenjati gume.
0: Avtosvetek.
1: Bi radi oprali avto.
0: Avtosvetek.
1: Potrebujete avtoservis.
0: Avtosvetek.
1: auto-svetek.si.
0: Avtosvetek. A ja, smo že rekli. V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rum kafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
3: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
4: Prenesi, poslušaj, uživaj.

0: Armin van Buren, Vid Saša, Everlasting, Čudovita, nova pesem Junaka, Korenjaka, producerja, DJ-ja, ki mu lahko prisluhnemo vsako sredo na naših magičnih frekvencah.
1: Seveda.
0: In to od 22 ure dalje, kjerkoli in kadarkoli, pa s pomočjo aplikacije Radio Salamon za pametne naprave ali na spletni strani radiosalamon.si. In ker dvigujemo tale ritem, gabarite je že postavil Armin van Buren, je tukaj tale kombinacija Offenbach Stars.

0: Mija, Kiprija, DJ-tam uživo, Offenbach, Star Cell, Four to the Floor in še naklonirana. Brez popuščanja, pa tudi glasba Made in Slovenija, pesem, ki v zadnjem času drži tempo na polno.
1: Yeah.
0: Divje, no tekno in tekno.

0: ravno dovolj hitro.
1: Vsa čast.
0: Ja? In za zaključek rubrike Hitro je ravno dovolj hitro, sporočilo našega partnerja naročiauto.si. Si želite nakup vozila, ampak pri tem nočete zapustiti domačega kavča? Preprosto, obrnite se na naročiauto.si. Vse storijo na mesto vas, avto najdejo, preverijo, spogajo popusti in uvozijo. Najbolj odkrito voz vozila, naročiauto.si.
2: DJ Time podpira naročiauto.si.
3: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
2: Z odkrito ceno.
3: S preverjeno zgodovino.
2: In z boljšo opremo.

0: senzualno The Second Voice ter Let Me Be, sicer pa tudi ene zmed hiturim poletja 2026. Pred nami pa pesem, novost tega tedna, kajti včeraj smo začeli naše druženje z njo, Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza, Will William, My Oh My. Zelo poletna.
1: Ja.

stilu poletja 2026 v stilu, ki so roke. Takšen ta poseben dancer, Chris Cross Amstra, Luisa Sonza, Willy William, My Oh My, še Cyrilin Woodhouse, Feel It, Oh My Days, potem pa čas za ekskluzivne oglase.

0: Radio Salomon.
1: Čist simple.
0: Izbereš,
1: klikneš,
0: plačeš,
1: dobiš
2: avto
1: na naroči avto.si.
0: Preprosto,
1: preizkušeno in varno.
0: Samo na naroči avto.si.
3: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na upravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Topovih 20.
0: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
5: Samo na Radiu Salomon.
6: Slišen in poslušan. Storm, vsak dan vam predan.
5: Salomon.

0: Awesome Magnetic, tudi ena izmed tistih hiturin, ki nas je spremljala in nas še vedno spremlja v tem poletju 2026.
1: Ja.
0: To je DJ Time v živo.
1: DJ Time v živo.
0: In gibamo se proti finalu prve ure in glasno napovedujemo, da pride tudi ta druga, pa tudi ta tretja.

Še ena velika hiturina letošnjega poletja, Jennifer Lopez, David Guetta skupaj ter Say Me Tonight. Pred nami pa zelo pomembno obvestilo, kaj ti? Že to soboto bomo skupaj. Sobota 22. august, Rock Cafe Kostanjevica na Krki, kolesarska zabava na dogodku Izotur, DJ Time v živo ter prav posebna akcija za osvežitev 3+1 gratis za Union Radler nič Izotonik, ki bo namenjen vsem kolesarjem, ki boste med svojimi vožnjami iskali dodatno osvežitev, za ritem pa, kot sem rekel, skrbi DJ Time. Rock Cafe Kostanjevica na Krki, 22. august, od 10. ure dalje.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: V delu Slovenije priklic velike požarne ogroženosti naravnega okolja. Ministrstvo zahteva nadzor razpisa za prestrukturiranje premogovnih regij. Vreme jutri ponovno sončno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Anja-Mari Kekec. Uprava za zaščito in reševanje je razglasila priklic velike požarne ogroženosti naravnega okolja na območju Gorenjske, Koroške, Posočja, Zgornje Savinjske doline in Šaleške doline. Inšpektorat in policija sta tam nehala izvajati poostren nadzor. Drugod po državi še vedno velja velika oziroma zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja. Gospodarsko ministrstvo je od agencije Spirit zahtevalo podrobno poročilo in začelo kontrolo postopkov glede javnega razpisa za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinsko-Šaleški regiji, na katerem je bilo uspešnih 33 podjetij. Po potrebi bo sledila tudi zunanja revizija, pravijo na ministrstvu. Izraelska vojska je napadla opuščeno letalsko bazo na severozahodu Sirije, je sporočilo zunanje ministrstvo v Damasku. Mednarodno skupnost je pozvalo naj obsodi ponavljajoče se izraelske kršitve suverenosti Sirije. Do napada, ki so ga kritizirale tudi ZDA, naj bi prišlo potem, ko je bazo obiskala delegacija iz Turčije. Centralna čistilna naprava Domžale Kamnik je po poskusnem obratovanju v upravljanje prevzela novo sušilno napravo za obdelavo blata. Naprava omogoča bistveno zmanjšanje količine blata, ki nastane pri čiščenju odpadne vode in ga je treba oddati v nadaljno obdelavo. Za delovanje izkorišča različne vire toplote, ki so že na voljo v čistilni napravi. Celjski nogometaši bodo v sredo ob 21. igrali prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Izbranci Vitorja Kampelosa se bodo v Bratislavi pomerili s favoriziranim Slovanom, a so tudi sami odločeni, da prvič v zgodovini elitno evropsko tekmovanje pripeljejo v Celje. Povratna tekma bo prihodnji teden na stadionu Zdežele. O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najviše dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bo nastalo nekaj krajevnih ploht in neviht. Še bo pihal jugozahodnik. Krajevne padavine z nevihtami se bodo nadaljevale v noč in bodo segle tudi na osrednje kraje. V petek se bodo padavine na zahodu okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Spletni trgovci, pozor!
4: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
3: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogajaben.
9: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
7: Agropop.
9: Moj zlati sonček
7: in Atomic Harmonic.
10: Izgala si bom fanta, ti zgatave lizga. Svajde izgala ta njegova res najljepše brizga.
11: Gremo v hribe, prosim.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
12: DJ Time podpira Naroči avto.si,
13: kjer avto po vaši želji kar naročite.
12: Z odkrito ceno,
13: s preverjeno zgodovino
12: in z boljšo opremo.
13: Naroči avto.si.

0: ura, prve minute, druge ure.
1: DJ Time v živo,
0: z vami Dan on the mic, edin do producer Češpli, ter ena izmed klasik iz tistih zlatih 90-ih let, Dario G. Karnaval de Paris. Zlata 90-ta bodo danes še ujeta na naše magične frekvence in tudi rubrika 90-ta so zakon pride.
1: Noro.
0: To bo noro. Bo pa tudi to ogrevanje za petek 16. oktobra, ko smo skupaj v Ljubljanski Odisej, kjer bo DJ Time, Becky Time s prijatelji. In kako začenjamo drugo uro? Zelo energično.
1: Da.
0: Zelo na poskok.
1: Da.
0: Kajti tukaj je rubrika Hitro je ravno dovolj hitro.
2: To je to.

0: Radio Salomon. V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Runkafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Varnost v gorah, v enem letu 660 intervencij, kdo v Sloveniji plača gorsko reševanje. Suša in kmetje, vse breme zelenega prehoda je končalo na ramenih kmetov. Veteran vojne za Slovenijo. V bitki na medvedje, ko je izgubil oko, zdaj nihče ne vpraša, kako živi. V prilogi je danes revija Jana na svet24.si, pa vam postrežemo z vedno svežimi novicami.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
5: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
6: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Turn on the Mic in Dr. Silvano DJ.
7: Slišen in poslušan.

Benny Benassi, ki je na svojstven način obudil veliko uspešnice izpred nekaj let, Every Single Day za leto 2026. Še ena hiturina nas kar spremlja skozi tole poletje, ki nam je postrelil kar z nekaj vročinskimi bali. Bibi Regia, David Guetta, Sad Girls.

0: Ura, DJ Time uživo, ultimativni unc, unc.
1: Unc, unc, unc. Hočemo čim več punc in čim manj cunc.
0: Globoke misli našega Eli the producerja.
2: Res je.
0: Zdaj pa še Peggy Gou, Ira Star,

0: me.
1: Senzibilen, senzualen, izi.
2: Všeč mi je.
1: Vem, če je špli, pa ne samo tebi, tudi najboljšim poslušalcem na svetu, našim prijateljem, našim srčnim veterana, Chaka Khan, Snoop Dogg in pa Boogies in My Soul. Še ena velika uspešnica, ki lomasti po glasbenih lestvicah, pa bojda šušlja se, da bo v jeseni še bolj.
0: Dramatično
1: se tole slišalo. Fisher with Florence Armand, What a Life.

0: Plaza Made in Slovenija in trenutek, ko prisluhnemo sporočilu našega partnerja naročiavto.si. Ste vedeli, da lahko avto sedaj kar naročite? Kot bi kupovali v spletni trgovini, nič iskanja, nič poti, nič porabljenega časa. Da bi kupili avto, sedaj naprej ni več potrebno poznati mehanika, kleparja in pogajalca. Vse to namesto vas uredijo na naročiavto.si. Poskrbeli bodo za varen uvoz vozila iz Nemčije. Naročiavto.si.
1: DJ Time podpira naročiavto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.
2: Naročiavto.si. Kasih.

0: Ritmak, rubrike Hitro je ravno dovolj hitro.
1: Noro, dobro, seka.
0: In bo sekalo še naprej. Tukaj je še ena ultimativna klon uspešnica, Akogen, There is a star.

0: čisto v stilu, kje so roke, čisto v stilu, da je počutje
1: vrhunsko.
0: DJ Time uživo. Kaj nam v tem trenutku sledi, direktno na naše magične frekvence, iz belo-oranžnega osrednjega studija prihaja.

0: Radio Salomon.
1: Prvi časopis dneva. Svet 24.
2: Varnost v gorah. V enem letu 660 intervencij. Kdo v Sloveniji plača gorsko reševanje? Suša in kmetje. Vse breme zelenega prehoda je končalo na ramenih kmetov. Veteran vojne za Slovenijo. V bitki na medvedje, ko je izgubil oko, zdaj nihče ne vpraša, kako živi. V prilogi je danes revija Jana na svet24.si, pa vam postrežemo z vedno svežimi novicami.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo?
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Fast Boy, Beautiful Life, pesem, ki je z nami tudi na naši lestvici Airplay, pa tudi na lestvici ne najgibljivejši. Ne bodimo skromni, obe lestvici sta na ogled, na posluh, kjerkoli in kadarkoli, s pomočjo aplikacije Radio Salomon za pametne naprave oziroma na spletni strani radiosalomon.si. In takisto bi lahko povedal tudi za tole.
1: Da, da, da.
0: Topic Becky G's.

0: DJ Time podpira naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.

0: Talk About The Man, prezioso, featuring Marvin, še ena kultna klasika, ki ne sme manjkati na playlisti v petek 16. oktobra, ko bomo skupaj obojali spomine, kjer bo srečen generaciji v ljubljanski odiseji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Začenja se tretji del, tretja ura programa DJ Time. In tisti, ki ste zamudili prvo in drugo uro,
1: dobrodošli.
0: Posluša se pa lahko ta prva in druga zamujena ura, klik spet na stran radiosalamo.si oziroma na aplikaciji Radio Salamo za pameten pravi. Dan on the mic, idem, da bo se češ pri z vami. Pa David Guetta, third party, John Martin, Human.

Redgeta, ki je ravno prejšnji teden dobil nagrado za najbolj delavnega DJ-ja in producerja, najbolj ustvarjalnega za leto 2026, pa smo šele malo čez polovico leta 2026, ampak ima tako prednost, da težko verjetno, da bi ga kdo dosegel. Še ena poletna, Summer is Magic.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Poslušaj vsebine na zahtevo.
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
3: Slišen.

Kakšna senzibilna, senzualna, DJ Godža, Jason Derulo, Melody in pa Michiko. In, dragi prijatelji, srče vetrani, najboljši poslušalci na svetu, le izkoristite priložnost in naj vas tale ritem objame, pa še koga poleg objamite, vi pa je vse lepo in super. Prihaja Meduza, prihaja Kali, prihaja Vikend, prihaja že čez nekaj dni.

Hit letošnjega poletja, Hugala, Alternate in Moving to the Sun. Je pa hit letošnjega poletja tudi Union Radler Izo Tour, ki ni le ideja za vikend izlet, ampak tudi priložnost za nagrade. In ja, in tudi za zabavo. In imamo kolesarsko zabavo na dogodku Izo Tour, že to soboto 22. augusta, Rock Cafe Kostanjevica na Krki. Od 10. ure dalje DJ Time ter akcija 3+1 gratis za Union Radler nič Izo Tonic. Se vidimo, se slišimo, kolesarimo.

malo prej sem rekel, da je hit letošnjega poletja Union Radler Izotur, pa še predtem je bil hit poletja Moving to the Sun, pa tudi sedaj bo hit poletja Another Talk to You. Potem pa že rubrika, ultimativna rubrika za obojne spominov. 90-ta so zelo.

0: podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.
0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Varnost v gorah, v enem letu 660 intervencij, kdo v Sloveniji plača gorsko reševanje. Suša in kmetje, vse breme zelenega prehoda je končalo na ramenih kmetov. Veteran vojne za Slovenijo. V bitki na medvedje, ko je izgubil oko, zdaj nihče ne vpraša, kako živi. V prilogi je danes revija Jana na svet24.si, pa vam postrežemo z vedno svežimi novicami.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
4: Prenesi, poslušaj.

smo Salomon. In ti si z nami. Bam, bam, bam! Čas je za obojene spomine, čas je, da torek preide v nostalgijo. Zadnjih 30 minut in rubrika 90-ta so zakon. Dan on the mic, Dr. Svano, DJ in seveda vi, dragi prijatelji, srčni veterani, najboljši poslušalci na svetu. To je to!

90 so zakon tudi v torek. Ok, bodo zakon tudi v sredo, pa tudi v četrtek. Zelo, zelo glasno bodo pa zakon tudi v petek, 16. oktobra, v Ljubljanski Odisej, kjer bo DJ Tan, Back in Time s prijatelji.

kaj, od torka ni več veliko ostalo. Nadaljevanje sledi zelo kmalo, kaj ti temo domaj. Dr. Silvano, DJ, Edi, da bodo vseni češpi, se poslavljamo do jutri. Uživajte Salomon Ekstra večer čez nekaj trenutkov, potem pa še La Ora Feliz ter DJ Buci in Doroteja. Jutri smo pa ponovno skupaj, glasni, poskočni, energični, pač preprosto DJ.

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.

0: Radio Salomon.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
2: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
3: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
4: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
5: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
4: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
6: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: ZB di Vikinga v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon App. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

0: Radio Salomon. Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
1: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
0: Zajčjadobrava.si.
2: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
3: Stopovih 20.
2: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
2: Več v reviji History in na alivezda.si. Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Slišen.

0: glasbe.
1: Še več glasbe.
0: Tudi poleti.
1: Tudi poleti. Poleti. Poleti.
0: Mi smo Salomon.
2: Pensate che morirì.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon App. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

Bienvenidos in dobrodošli v svetu urbane latino glasbe. Pred nami je nov pregled lestvice Laura Feliz. Tudi tokrat sva z vami DJ Buci in Doroteja in 20 najbolj vročih. Pa začnimo z 20. mestom. Ovi on the drums, Billy i Kevedo, Yo, i tu.

Tudi ta teden imamo na lestvici Laura Felis nekaj novih predlogov, dva natančno, ampak preden vam ju predstavim, je tu že številka 19. Bad Bunny, Nueva York.

Vroče poletje je tu in osvežitev, ki jo prinašamo s pregledom lestvice Laura Feliz. Čas je za 18. mesto. Ryan Castro, Capo i Gangsta, La Villa.

0: Radio Salomon.
1: V Novi Jani iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Cavazze. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
2: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
3: Topovih 20.
4: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
3: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
5: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Salomon.

0: smo Salomon in ti si z nami.
1: Peljenamo zdaj energija, ko je na muzika Mas Caliente vsak torek po 22. Smo polni energije z vročimi latino hiti. Dokaz za to je tudi številka 15. Japi i Soundplug. Por ti.

Spet smo pri drugem novem predlogu tega tedna na lestvici Laura Felis. Tokrat na številki 12 Bizarrap in Mike Towers. Bizarrap Music Session 42.

0: Na sedmem mestu lestvice Laura Felicia Aitana in Super strelja. Brez vas pa ne gre tudi na Salomonovem Facebooku, zato nas poiščite in šičkajte in ne zamudite niti minute najbolj urbane zabave.
1: Mirando lo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, tvornih spletkah in nenavadni oporoki.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

Še več vročih hitov vam DJ Buci in Doroteja zavrtiva spet naslednji torek po 22. Prendete a nosotros de nuevo la próxima semana. Na prvem mestu lestvice Laura Feliz pa seveda Kevedo i Elvis Crespo, La Graciosa. Ciao!

0: z leve, še z leve, ola, oh, la, la, la, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi, Radio Salama.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
2: Prenesi, poslušaj, uživaj.

0: Radio Salomon. V Novi Jani iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Cavazze. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Najboljša priprava na sobotni večer.
2: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
1: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.